0: walungan anu sagala diulik. Tematak aneh lamun cai kulah nepikeun ka bisa beberekan jiga kitu teh sok sanajan di alam harita teh acanya ho naon-naon ngeunaan senyawa bahan kimia lamun istilah di jaman kiwari mah. Tapi saeutik gedena naon anu dilakukeun ku kiwalungan sarua jeung ahli kimia di jaman kiwari mah kitu meureunan. Jalma saperti kiwalungan purah tukang ngulik dina sagala widang. Matak aneh lamun harita bisa nimukeun atawa ngalakukeun hiji kaayaan. Nyeun kulah anu caina teu beda we ti kawa. Beberak-bekan ngaluarkeun haseup panas lantaran campuran rupa-rupa olahan atawa ramuan kiwalungan. Jalma setengah sinting lantaran tarik teuing ngelmuna. Lila oge harita kiwalungan ngahulengna teh malah telila batu-batu cadas nu aya di gigireun tempat nangtungna harita dialung-alungkeun kana jero eta kulah. Ari ngagerendeng deui ngomong sorangan.
1: Ieu batu cadas teh batu anu geus naon aya kana ratusna taun ieu teh. Bisa katinggali dina kateuasan jeung kakuatan anu sampurna. Anu rek dikeumkeun dina ieu kulah. Warek ancur. Padahal lamun batu biasa mah tangtu bakal labur tah. Ngan hiji anu baris bisa ngancurkeun ieu batu engke teh nyaeta si jambu rawut. Si jambu rawut kudu bisa ngancurkeun ieu batu cadas anu geus umuran. Anu ayeuna ku aing bakal dikeumkeun. Bangke lamun si jambu rawut geus panceng umurna didinya ku aing bakal dicoba. Lamun ieu batu cadas anu geus kolote ancur lantaran diadukeun jeung kulit ka tutulangna si jambu rawut. Artina bener-bener mangrupa ahli waris si walungan. Dina narima aji pamungkasna nyaeta watu gunung. Oh, tapi usah balik lah. Lamun memang teu bisa, ya si jambu rawut kudu gancang diparagat ke nyawana. Lantaran bakal ngan ukur jadi

Sedangkan di rohangan anu sejen, harita di rohangan anak Kiwalungang, tembong Kiwalungang keur sila menekung Mujasmedi, bangun anu keur meleng atawa nyawang ku panon batin. Memang teu salah waktu harita teh, lantaran Kiwalungang boga rasa kapanasaran. Harita hayang ngabuktikeun naon sabenerna anu aya dina jero kandungan Nyi Mas Minanti. Seperti anu geus jadi kerteg hatena dina waktu tadi beurang. Kiwalungang sila menekung Mujasmedi, mepet pancadriana, museurkeun sakabeh kakuatanana lahir jeung batina. Jadi hiji beungkeutan anu bulet jeung gembleng pikeun ngahontal hiji tujuan, nyaeta hayang nyaho saha Nyi Mas Minanti anu sabenerna jeung naon sabenerna anu aya dina jero kandungan Nyi Mas Minanti teh. Nah, kandunganna teh nyaan atawa memang kandungan ambar, kitu jalan pikiran jeung kerteg hate Kiwalungang dina waktu harita.

pangarti kiwalungang anu keur kumambah di alam gaib. Kiwalungang anu keur sila menekung, ngadadak ngegeter awakna, lir anu keuna ku setrum ribuan wat, kesang ngegerajak maseuhan kana sakujur awakna. Sedengkeun kaya Nyimas Minanti oge meh sarua harita teh, tembong harita awakna ngegeter. Sedengkeun kesang badag kesang lembut maseuhan kana sakujur awakna. Kandungan Nyimas Minanti harita tembong ngegeleter. Malah katingali siga anu abrug-abrugan hirup, anu aya dina jero kandunganna teh motah. Karasa meni nyeri ku Nyimas Minanti dina waktu harita. Nyimas Minanti sumengir bangun anu nahan ka nyeri. Seor. Hiu. Gelebu. Angin di luar guha nebak lilimbungan. Malah telila kadenge sora anu ngabledug tilu kali di luar.